sorry 091618. Tun je ki atesiwaju pelu awon ibere wa. E je kin lo sodo baba wa Pastor Daniel Farinde. Ipa wo ni idariji nko gangan lojuna ati jowo irora wa fun Christ.

0: lorukọ Jesu.
1: Ami. A kini awon aye pada eleyi ti o ma nba okan wa nigba ta ba jowo awon irora okan wa yi ta jowo re ni tooto fun Christi Pastor Farinde
2: eche awon ayo ekun rere to ma wa ninu okan eyan ki sha ayo ti eyan oloyinpo npe ni pretend.